0: Radio Solo. Klokken er 6:49. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Radio Solo. God sang. God sang.

Radio Solo. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.